0: espaço, pô. Quiero ver para eso, quiero, quiero tu retiro. Querientes, mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, déjame. Déjame, de, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара ке ми селю секал де канчито. Пасиста сесиста суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста сасиста суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито пакито. Аста провокатор тус гритас. И ке оли дес ту апельсино. Деспасито.
1: Я мужик был, я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.